0: Sa tek në fast në kej siki shjala lil Arra në kej ri karuli që akhila kuan re Ut në kej shtib që qapi qapil Ma kali ka ushla karuli në akhman Kho ka në kui Marel impresor nga qikus Kuan i që akhila arra në kui në kej siki shjala lil Kho ka në kushpor la komputadora Ma lak la impresora ma kam tja lakbar tja lakbar Sa tek në fast në kej siki shjala lil Tek në fast në kuan sa kasa ishta aili pojo kampero Që tik të shik të kash ka qin khun shalabe Za kansa litse guan tecnofaz Arante isik shtiara lil Ajal karush ku la computadora malak la impresora Juan akuli whatsapp 55-29-47-50 Arante kansa kansa isik shtiara lil la computadora malak la impresora Za tecnofaz
1: Chera ile silain manarao la pakel shalakish akush spena kwak aku atel akwok nasikosh na aku binkan katwar na chala shiu na chikoka tibel achuchi kumpasa centro de terapias alternativas re railal na kachionire la consulta wang chabil kangelo pal re terapias te tausens opisina li licenciado edin eduardo kaal sa shkap ojar sa tepsi koi san pedro karcha chishkat li iglesia montebron kulpile chalen lunes to sábado wakshaki onal Lato Jopo Nalecu, Pazonza Xcocler, 33-23-24-10, Centro de Terapias Alternativas Re Railal.
0: Mas po ele mot, ma kali ka ushlak salikai bar shali mo servise puesto telete, na taumali tera arranco ali kila charge li Honda, Yamaha, Suzuki, Italica, utachal karuli re talile bele banchich, di kai bala ina taumana rinko ban, sa ishayali na ke kam cinco di kui utipakash, raso na ke mage, chiruli nimbe, na ko shikui San Juan Chamelco, arranco an servise puesto telete, na rojo ina ke shpohok salibok lebal, 77-93. 3-0-0-15 Malaxali 48-27-27-28 Cuánta cachol Naclicamot Ansh como lijaca angelebal Tento rival Najundelic chavilac
2: ¿Y vos a dónde llevas esas botas?
3: ¡A botarlas!
2: ¡A botarlas!
3: ¡Sí! Porque cuando usas botas Hércules y Dinosaurio de Río Vinil, ¡las otras botas! ¡Las botas!
4: Botas Hércules y Dinosaurio de Río Vinil se parecen a mi gente porque no se saben rajar. Si usas las botas de Río Vinil, ¡las otras botas! ¡Las botas!
0: Il balris kawilaji kunilati ishq sentos panukiza raja makan ahmad reharuksya kwanket re lah panonel kawafrel yalipat kawresim ilre rinpan uspambalet di ishq kwanket sajuam kwa